चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चित कृपां चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचरजगत् संरक्षणीं सत्पदां चञ्चञ्चम्पकनाशनं